9:56, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Blatuši, općina Zenica. Također do 11:30 radarska u mjestu Misurić i općina Maglaj. Do 10:30 radarska u Matuzićima, općina Dobojug. Do 12:00 radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.